Вітання з Дніпра, бажаю вашу хвилю. Чи саме хвилю? Ну що, дякую. Спер, що нам здійснює нічого прості. Венесуела є з нами.